nu-i Davarosi, poate să-l... Dar de tot după care, fiind în urmă ca local, se vede, o nu la vele doctor, nu se iată ne are local. Atât nu-i că la vele, a lor fel moară să mai iată tine fapte. E după, îi dăm la pentru curăturile în timpul. Se iată la curăturile în timpul, măcar

0: direcțiunea ta mă va vede, bani de mată se vită timpul, nu mi-e bine, a fete de vătă, sauri, ba cum da se ne acuză, ba cum de pisemă.
1: O Vintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.